mila i draga, šamarčina i poljubac. Nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslonac. Okrećem se od tebe, biram sve svoje bitke, odustajem, počinjem.

Tak se to znaš, još znaš da me sram, šta me sram s tobom pričat na mobitel pred drugima pa izlazi van. Al onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh se ću dati u budućnosti.

Ja svijest, možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta, možda smo svašta, možda nas je stvarno stvorija Bog, al ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje, šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči, kad ljubav je ptica koja biži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit, tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit, moja krila su plućna, za tebe dišen i živim. Trčim ovom pustarom, zaluđen i slip, za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip, u predivnu oazu, u neki novi svijet.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!

izglasan dobar klub. Mrtav hladan, Gary Cooper, dobar bas i dobar woofer. Kasne noći, rana jutra, može danas, može sutra.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: 7.23, telepatija, telekineza, tele malo, veliko ili samo tele. Dobro jutro.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
0: Dobro jutro svima u kuhinji, ovako ili onako. I dobrodošli zajedno s menom na 954, još jedan ponedjeljak. Evo nas u 3. augustu 2026. godine. Dobro jutro, Koljak i Kruha. Bio sam jutros ekspresno do njih. 5.8. imaju pauzu zbog praznika, ali sve ostale dane su spremni za sve vaše potrebe. Da, da. Jutro sam uzeo u stvari krivu kiflicu, ali nema veze. Sve je dobro. Da, više mi odgovara ona sa senfom. Dakle, kakav vikend je za nama, Boga mi radni, ako mene pitate, više nego radni, nadam se da ste uživali, odmorili, zabavili se i nekako doživjeli ovaj naš grad, onako, u pravom svjetlu, lijepom, ugodnom i sve ostalom. Čini mi se da ima dosta zabave po gradu, tako da slobodni ste se zabaviti, možete i uz 954, osu bastarci i ne zaboravite.

Nekako mi se čini da ta priča o tropskim uvjetima i temperaturama baš, ne mi se čini, nego sam siguran da ne štima, jer ta topla ljeta, svako ljeto je toplo, šta? Toplo za riknut, prema tome ne bi trebalo sad baš pretjerivati, ali u tom smo nekakvom moodu, pratimo vrijeme i slične stvari, to nam je, uvijek nam treba neka preokupacija, nešto što nam visi negdje, neki Damoklov mač bi se reklo, tako smo mačovali bi se, ali da nam barem održu glavu, evo, to je to, ako niš drugo. Dakle, uživajte u današnjem danu, lijepo je, definitivno, more nam je tu pri ruci, sjetite se tog mora svaki put kada vam je teplo i kada vam je dosta svega. Samo zamislite o tome da ste se onako bučnili malo u more. More se otvorilo i zatvorilo oko vas, onako balončići i ove one, malo vam je pao kupači jer ste se malo previše bučnili. Vi se sad namiješate kupači i lagano izranjate. I evo ga, more odmah je sve bolje, ne mere biti bolje, da imamo šta imamo tu, more, more, moje more. Da, more. Šta ćemo s tim morem, da vidim, samo malo. Dođi na Jadransko more, to ne, ali forši bi mogli ove, kako se kažu, jednu daleku obalu, šta oni su uvijek. Taj neki morski bend. Da vidimo, daleka obala, Jesse, da, ono kad ti treba neko more ili nešto, onda baš to nema tako brzo. Cijetu rego i spas, vozim palanko, što je zakon 80. A, foršio. Nema mora, ali more, tu je more.

0: 9 sati i 29 minuta, moj prvi gost je došao tu, imao sam danas više gostiju. Samo ćeš mi se, molim te, približiti malo mikrofonu, na mjesti si tako, tako da vidim koji si mi. Možemo nešto čuti sitno. Dobar ajde. Dan. Ajde, čuj još jedan. Zdravo. Zdravo, Mario. Dakle, Tošo Filipovski, moje godište, odmah moram reći, mi smo rokeri iste godine.
1: Generacija.
0: Da, generacija. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobro večeras vas našli.
0: Promocija, je li promocija enciklopedije ili je večeras promocija svih šest knjiga koje si izdao?
1: S obzirom da prvi put dolazim u Pulu, mislim, prvi put da promovišem neko od mojih izdanja, tako da ću ovaj put sve za redom, a od sljedeće godine, kako radim svake godine po jedno izdanje, dolazit ću u Pulu i svako novo ću promovirati. Ovaj put svih šest knjiga koje sam do sad zapisao, koje se bavi istorijom makedonske rock muzike.
0: Dakle, to što se bavi izdavaštvom od 2018. godine, jesam dobro shvatio?
1: A, publicistikom.
0: Publicistikom, ovdje knjigama znači.
1: Da,
0: glazbom
1: da.
0: Se baviš od 69.
1: Znači, recimo,
0: kad si krenuo,
1: recimo.
0: Prvo si morao čekati da ti ne raste kosa, da pustiš malo kosu i onda si mogu biti puni roker i to i kreneš onda dalje u akciju. Dakle, pretpostavljam da dolaziš iz Skopja.
1: U principu da, živim i radim u Skopju, inače se rodom iz Kočana. Aha. Gde i sad pokušavam da instaliram jedan projekt koji će biti tako, eto, za iduće godine interesantan za predstaviti, a to je Muzej makedonske rock muzike i Nacionalni muzički arhiv.
0: Koliko su Kočani veliki?
1: To je mali grad. To je mali grad 100 km dalje od Skoplja. Mali grad, ali ima izvanrednu nacionalnu ustanovu, ono, centar kulture koji je u odličnom stanju, treba se malo nešto renovirati, a pritom nema nekih velikih aktivnosti, tako da se da to iskoristiti, a pri tome ja uvijek insistiram na ono decentralizacija kulture, tako da se ne mora sve događati u Skoplju.
0: Jel to funkcionira kod vas?
1: Ne funkcionira, ali sam
0: ali
1: uporan hoće. I hoće da funkcionira, mora da funkcionira.
0: Dobro, kako vaše ministarstvo kulture, pretpostavljam da su oni nositelji razvoja, mislim, individualni poduzetnici, kao što si ti ili aktivisti, kao god hoćemo, individualni rokeri, su nositelji razvoja priče i svega ostalog, jer ti se na kraju krajeva i suvremenik svega i na neki način pratiš naš sve što je
1: bilo. Ja ne mogu da sad da napadam Ministarstvo kulture,
0: nije da su oni
1: nešto vizioneri pa da razvijaju tu priču. Jednostavno bili su primorani, ajde recimo tako, zato što ovo godinama radim sakupljajući materijale i prosto nisu mogli 2018. Da izađu iz te matrice, a da ne podrže to kapitalno delo. Znači,
0: to je enciklopediju govorimo, da?
1: To je generalno prva enciklopedija od bilo kog karaktera u Makedoniji. Znači, nemamo ni drugih nekih enciklopedija. A ovo je na 500 strana, 333 makedonska benda od 63. 2018. Tako da ceo taj hype i prije objavljivanja knjige je bio takav da prosto oni su morali ući u tu priču,
0: da.
1: Zato što je to nacionalna priča. E, posle kako je krenula stvar, ja sam, inače, znaju me kao upornog borca za rock'n'roll u Makedoniji, tako da uvek sam aktivan na socijalnim mrežama, pa i onako kad me uvek neko pozove da diskutiramo na neku temu kulture, osobito muzici. Tako da pokušavamo da promenimo stvari baš u ono što se promenilo Ministarstvo kulture, da dobije malo drugačiji, da ima malo drugačiji odnos prema toj urbanoj kulturi koja je malo zapostavljena kod nas još uvijek, a vjerujem da je svuda tako, etno, folklor.
0: Da, vi imate sigurno i taj sakralni dio, onda vidio sam da dižete spomenike, svugdje gdje stignete i to.
1: Da. Sve to ima predinstvo.
0: Ja hač na konju, hač pored konja, pa samo konj. Pa.
1: Sve i svašta, to da, je moderno, to nije večni. Arheologija, to je nešto novo i moderno. Tako da insistiramo na tome da i urbana kultura bi da bude prepoznata.
0: Slobodno možeš reći na makedonskom, da slušam te, da. Slušam.
1: Da bude prepoznata kao bitan dio makedonskog kulturnog identiteta. I tu je ta sad večna borba. Za ovih 8 godina sam uspeo da objavim 6 knjige koji su pomognuti Ministarstvom kulture, a eto, da nije bilo nekih manjih svađa, ja sam bio spreman da uradim svake godine po jedno, znači 8 godina, 8 knjiga, a možda i više. Znači, to je Jedino što znam raditi i što radim, u stvari pišem, sakupljam, arhiviram.
0: Pa čovjek bi trebao raditi ono što istorije. Najbolje zna raditi, a vjerujem da je to tvoj film.
1: Apsolutno, to je moj film i ja ne bih, i ništa nisam ni radio, u principu cijel život se bavim muzikom, razno raznim stvarima oko muzike, organiziram
0: koncerte.
1: Znači
0: spavaš do kasno i to, ne dižeš se rano koji si rockeri,
1: liježiš kasno. Ne, naprotiv, ja imam taj problem.
0: Zdravo živiš ili?
1: Dok sam radio i na TV-u i na radio, ono, čudno mi je bilo, iako sam ja u 6 ustajem i nije mi problem raditi ujutro, ali baš je bio problem televizija insistira ili radio kao medijum državni da ti moraš biti u 8 na posao. Ja kažem, moja klijentela ne ustaje pred 1-2, tako da džabe ja što ću dolaziti, niti intervju mogu da uradim, a ja sam suprotno tome. Ja ujutro volim da ustanem i da počnem raditi.
0: Dobro, rock and roll u Makedoniji, nekako mi je to izmaknulo, nadam se da ste zadržali taj svoj identitet. Ko je bio prvi bend? Ko je prvi bend u enciklopediji?
1: 63. po negdje krajem 62. početkom 63. je započela ta makedonska rock priča i to su dva benda, Biseri i Bezimeni. To su uobičajena imena, čini mi se za celu jugoslavensku scenu nema grada gdje nije imalo takvih imena bendova. Imali smo tu nesreću da, ili možda za taj rock and roll i sreću, 63. se desio taj katastrofalni zemljotres u Skoplju, posle kojeg ništa nije već bilo isto, grad je počeo iznova da se gradi, iznova da se vraća i generalno i dug grada, pa su iskorećeni ti klinci koji su svirali i vježbali po podrumima i najednom su zabrzo dobili situaciju da nastupaju na tim večernjim zabavama posle rekonstrukcije grada, posle čišćenja grada. Ovi klinci su počeli češće da sviraju, tako da se taj rock and roll brzo proširio, ili tada zvan beat muzika, brzo proširila kroz celu Makedoniju i već nešto što je, ono kako se kaže, duh iz boce izašao napolje, to se više nije moglo staviti unutra. Tako da.
0: Ta omladina u to vrijeme je bila progresivna. Absolutno. Oni su htjeli nastaviti nešto novo i gledali su prema zapadu. Iako
1: to je bilo pogled prema zapadu, ono, koji je stigao u pravo vrijeme i onda kad je već stigao, kad su oni primili, to već nije moglo da stane ili da se bilo kako inačije reducira. Tako da je kod nas sve to eksplodiralo. Problem našoj sceni, zato što ja i ti pričamo, već generalno ta ex-jugoslavenska publika vrlo malo zna o makedonskoj sceni, generalno zato što mi nikad nismo imali izdavačku kuću i nikad nismo uspjeli da dokumentiramo.
0: A preko koga ste išli, preko Jugotona ili kako je bilo tada?
1: A kako to
0: da nije Makedonija stvarno imala svoj label?
1: Tu ima jedna interesantna anegdota, ne znam koliko si ti upoznat, cijela istočna Evropa, sve fabrike vinila. Repromaterijali su kupovali iz Skoplja, iz Ohisa, fabrika je postojala jedino u Skoplju.
0: A niste imali svoje ploče?
1: Mi smo prodavali repromaterijale, ali nismo imali finalnu fabriku.
0: Da, vidiš, to nisam znao. To nisam znao.
1: I Jugoton, i PGP, i iz istočne Evrope sve fabrike su kupile taj polivinilski,
0: polivinilski. Za ekspandiranje nešto.
1: Da. Ona smesa, ako nešto se vidio kako se radi ploče, ta smesa se radila u Ohisu u Skoplju.
0: Da,
1: mi nikad nismo uspjeli fabriku i ono sve je bilo kroz godine posle, neki dilovi makedonske tada radiotelevizije Skopje sa tim izdavačkim kućama da se nešto izda, uglavnom je to bilo folk, i tu i tamo po nešto, ajde, recimo, roka. Nažalost, ne nešto puno i tek tamo sredinom 70-ih, odnosno već druga polovina 78. januara, kad su Lepi Sol objavili svoj prvi LP, onda je krenula ta priča da što više makedonskih bendova.
0: A dobro, Lepi Sol su vam bili u stvari jedan dobar zamašnjak, onako to je nosila, Lepi Sol su bili...
1: Lepi Sol su jedan od onih dva ili tri jako bitna makedonska benda koji su bili dovoljno su napravili takav ičekor koji je dovoljno prepoznatljiv svuda na Balkanu i verojatno u malo širem svistu. Lepi Sol su jedan od tih, Mizar su drugi, drugi takav bend koji, da, je, da, koji je jako bitan i eto.
0: Njih sam ja slušao. Mislim, Lebi Stol sam isto slušao, ali Mizar su...
1: A, nije bitno da, da li je neko čuo. Kao brend su se uspjeli postaviti
0: i kao autotoni
1: zvuk koji, da, da, je puno različitih od svega onog što ima na, na Balkanu. Rećemo,
0: jazz samo mikrofon, mikrofon, molim te. Da, blizu mikrofona, da, da, da.
1: Jazz rock ima milion bendova po, aha, po Balkanu, ima, ima, ali Lebi Stol je lako prepoznatljiv.
0: Dobro, ja volim vaš etno, etno zvuk. Makedonski etno zvuk je meni izuzetan i volim tu nekakvu mistiku koju nosi sa sobom i mislim da samo malo da ga se pomiješa uz neku moderni sound, to je super.
1: E pa to su, da, recimo Anastasija radili.
0: Je, je.
1: Anastasija i da, to je jedna od knjiga o Goranu Trajkovskom, lider Anastasije, mm, o kojem se pisao. Oni su to maestralno uradili, taj etno i bizantijski zvuk i pravoslavlje ubacili u rock'n'roll koji da, savršeno
0: je,
1: funkcionira. Pokušali je, je, je, puno drugih bendova to uraditi, ali...
0: A može biti izvorni, moraš to nositi.
1: Moraš to nositi.
0: Ako nemaš taj sevdah ili taj zvuk ili taj to sve zajedno
1: sebi, ima jedna anegdota, ne znam sad, ajde, na, na kratko ću. Kad je bio Brendan Perry, Det je nes u Skoplju i, i radili su dva koncerta za redom i ispred koncerta je svirala Anastasija, jedna stvar. I svi smo se čudili, a to se desilo i u Solunu dan prije. Mm. I onda smo stupili u kontakt sa Brendanom i pitanje što, zašto Anastasija ili znaš li ti uopće koji je ovaj bend? I on kaže, da, da, znam i ovo 30 godina ne, se, ne silazi smog playera da, i playliste. I, i mi smo mu rekli da je autor toga ovdje u publici, on je hteo da se vidi s njim, da se upozna i posle za knjigu mi je Brendan prepričao da on kad je to dobio, kaže, ja sam 90. godina, a to je bio Before the Rain soundtrack za film Milča Mančevska. Kaže, a kad sam to dobio, a ja dobijam stotinjak takvih kaseta, CD-eva, bendovi koji bi volili da kopiraju Det Jendez da, da slušaju,
0: aha,
1: trudim se da stavim par sekundi na, na, na, da, da preslušam. Ovo mi je, kaže, u, u sekundi upalilo da je sasvim različito od svega što sam čuo, da je originalno,
0: da,
1: produhoveno,
0: da, da, da,
1: i da ovam moram pažljivije preslušati. Preslušao i kaže, 30 godina je ovo ne silazi sa moje playliste, tako da...
0: Vidiš, kad se tamo malo samo zagrebe, odmah se nađe tu da je to bogato i da postoji jedna povijest kvalitetna.
1: Eto,
0: i sve
1: ja, zato sam ti na početku rekao, naš najveći problem je bilo to što nismo imali izdavačku kuću, da sve to bogatstvo da, koje smo da, imali, a dokumentiramo, da bude mm, dostupno ljudima da, da sve to čuju. Nažalost, sve su sad sve to urbane anegdote koje ja zapisujem, pa na
0: i
1: taj
0: objavljaš,
1: način pokušavam, evo i putujući, radeći ovakve
0: turneje. Mogu ti reći da ptica sad govori u sebi, reci da je to večeras u 21 sat u Rock galeriji, jer to nisu spomenuli, ali da, večeras u 21
1: sat u Rock galeriji. Dobro, ja sam mislio to na kraju napomenuti.
0: Ne, ne, ali moramo to reći prije, da ljudi znaju gdje je. Kao, di ovaj tip, di će on biti, šta, kao zanimljiva priča, ali di će biti, kao pak od ptice i frica tamo.
1: Da, da, meni je jako drago, evo, zato što dolazim i u Pulu i što dolazim i kod ptice i kod frica u Rock aha, galeriji. To je ta priča koju sam na početku rekao, koju ja pokušavam isto u Makedoniji uraditi na nacionalnom nivou. Znači, fantastično imati jedan takav prostor koji se bavi sačuvavanjem i dokumentiranjem jasno, kulture jednog grada, kod mene je slučaj jedne nacije. Tako da večeras u Rock galeriju 21 ja ću pokušati kroz promociju i priču sa njima, promociju ovih knjiga, da dolovim taj makedonski rock ambijent. Mm-hmm. Vjerojatno ćemo se dotaknuti cijele te historije makedonske rock muzike. A nosim i neke stvari koje će biti i ono, za predstaviti stotinjak fotografija makedonskih bendova, tako, neke interesantne stvari da dopune ceo taj ambijent. A, zdravlje, za neku sljedeću priliku ćemo raditi neku pravu veliku promociju možda ili...
0: Možete napraviti neku promociju La Resistance, znam ptica di je to, on će ti objasniti tamo, dođete u veliku dvoranu,
1: party,
0: u veliku dvoranu, neki after, prvo kod vas tamo u Rock galeriji, onako mega događa, neke govoranci ovo ono, i poslije neki party uz sluša on ili možda neki band.
1: Možda i neki
0: nikad
1: band.
0: Se ne zna, da. Dakle, šest knjiga si rekao do sada da si napravio, prva enciklopedija koju si izdao 2018. Nakon toga vinil, što je bilo
1: sve? Kako da kažem, svi makedonski vinili, makedonska diskografija vinili, mm-hmm, od prvog poznatog vinila 58. Špato, to je jedan kompozitor, a to je jedna džezi, tako latino-džezi kompozicija na šelaku objavljena, mm-hmm, do 2019. negde preko 300 makedonskih izdanja na vinilima, ali tu ulaze, moram napomenuti, znači i... sve različite varijante vinila i elektronike. Čak obično se elektronikom ne bavim, ali sam ovdje, pošto imamo tako neku scenu elektronsku koju objavljuje vinile, stavio njih. Sve što ima groove je ovdje. Nema šlagera, nema narodnjaka u toj knjizi, ali sve što ima neki groove u sebi, tu se može naći. Bilo gdje je objavljeno po svetu, u bilo kojoj varijanti, recimo, da li je... Pošto sve to sakupljam, da li ima vinil 6 različitih boja, reizdanja, 10 recimo Lepi Sol, prvi album ima 12 različitih reizdanja, koji se razlikuju po nekim sitnicama. Sve je dostavljeno u knjizi, objašnjenje zašto, kako, pogrešne informacije na ploči, informacije koje nedostaju na vinilima, sve sam to sklopio u tu priču o makedonska diskografija na vinilima. I sve su ovo samo prvi tom.
0: Dobro, slušajte. Tako slušajte. Da, mi objavit ćeš još, vjerujem ti. Ti si još mlad u stvari. Da, ima još godište, vremena. Pa to je najbolje godište. Treća knjiga je Rok vremeplov.
1: E da, tu je sad nešto upućeno i tebi. Tebi kao novinaru, odnosno novinarima. Mm-hmm. Pošto sam ja dugo godina radio i kao TV, na TV-u i na radiju, novine, sve to. Ali uglavnom, kako sam prestao i posle me nerviralo ono kad čujem na radio, na TV-u, aj sad karikiram, šta je obukla danas Jelena Karleuša ili šta, s kim je izašla Severina i takve stvari. Znači, naši medijumi su to često prenosili svako jutro na današnji dan, to i to se dogodilo.
0: A na današnji
1: dan. Ja sam onda rešio da napravim jednu malu knjigu, podsjetnik za njih, šta se dešavalo svakog dana u makedonskoj rok istoriji od 1. januara do 31. decembra, a minimum za svaki dan po 5-6 nastana kroz istoriju. Znači, to je negde oko 1500 do 2000 događaja koji su se dogodili na različite datume.
0: Ma kako si uspio to sve naći? To si skupljao dugo vremena ili si imao neke suradnike?
1: Godinama istražujem, celo vreme istražujem. Za prvu knjigu sam potrošio recimo par godina samo istražujući novine po nacionalnoj biblioteci, kako se kaže.
0: Da.
1: U biblioteci, tako da sve moguće novine koje su pisale, sve to zapisujem, te informacije i posle već malo je lakše. Prvu kad uradiš, posle sve drugo je manje lakše. Tako da za ovo vremeplov isto nije bilo problem, samo skupio.
0: A di si radio, na kojem radio, na državnom radiju ili kako?
1: A radio sam na nekoliko, a vidi, u Makedoniji postoji još uvek, iako je sad online, jedno od prvih tih nezavisnih radija na Balkanu koji je isključivo muzičko, kanal 103. To je bilo u sklopu radio televizije Skoplje, makedonske televizije, ali potpuno nezavisno. Znači, oni su nam dali prostor, radio ono opremu, sve to, frekvencije i ništa više. I sve je bio full entuzijazam, 24/7 je bila alternativna muzika i to je trajalo 30 godina. Eto, došle neke nove vlasti, to skinuli i nažalost...
0: 30 godina, nakon 30 godina su ugasili.
1: Pa, 91. je otvoreno, da.
0: 30 i... Aha, vi ste to ugasili prije, par godina.
1: Prije par godina, da. I sad postoji online varijanta. Tamo sam radio nekoliko, na početku nekoliko godina. Radio sam na omladinskom radiju, na srednjoškolskom radiju, tako od... 90.
0: Zato kako si rastao, tako si mijenio radio. Prvo ti srednjoškolski bio, pa si onda išao na ovaj omladinski, pa si...
1: Pa recimo nešto šalice, tako šalice, kako se otvarale radio stanice. Početkom 90-ih u Makedoniji je bila ekspanzija tih privatnih medijuma.
0: Tako da smo
1: mi neka ekipa ljudi osvajali medijume, odnosno prostore u medijuma, da li na TV-u, da li na radiju, da li u pisanim novinama, gdje god se ukazala prilika nešto da zapišeš, da ti dobiješ emisiju, sve smo to koristili, tako da se dešavalo i paralelno da radiš na 2-3 radio stanice.
0: Dobro, pustimo nešto za večeras. Ptica isto mi sad govori, on mi non stop mi uhu govori, ja ga čujem. Aha. Čujem ga negdje tu sa strane. Dakle, večeras u 21 sat, Rock Galerija, prezentacija, uglavnom bit će naglasak na enciklopediju ili ćeš govoriti o svih šest?
1: O svim šest knjigama, kroz priče, evo sa Pticom i sa Fricom ćemo pričati... Pa kako se razvije priča?
0: Znači, počinju u 21, negdje do ponoći ste gotovi to. Vidim kako te
1: vidi,
0: ide ta
1: spika. Ako me oni ne skrate, ja mogu da pričam ono, nemam ja nikakvog problema.
0: Da. Treba bi neko i sa strane ploče pušti svako toliko da te prekinu. Kao je sad mizar.
1: Nema. Evo, ja nosim neke od mojih izdanja, tako da i od mojih knjiga koje isto i zainteresovan može doći tamo i vidjeti.
0: Ponedjeljak na večer, ja mislim da nemam ništa. i doći ću, baš me zanima. Svaki put ti si kažem dolazim i onda ne dođem, ali doći ću.
1: E da, ja moram napomenuti da će sasvim slučajno doći dvoje moje prijatelje iz Makedonije, koji su jako bitni isto za istoriju makedonske rock muzike, poklopilo se. A jedan od njih čak što više živi ovdje u Puli, jedan od pionira makedonskog rock'n'rolla, koji će se pojaviti večeras, a ovaj drugi je jako bitan, svirao po jako bitnim bendovima. I sasvim slučajno se pogodilo da i on u Puli kaže večeras se družimo.
0: Ko dolazi, ko reci, da ćemo, slušamo.
1: Imat ćemo tako malo veće prisustvo makedonsko nego uobičajeno ovdje u Puli. Ako smo pri kraju, ja bih htio da iskoristim jednu priliku, ali ti ćeš mi reći to kad budemo na kraju, da se pozdravim. Evo, pošto je kod nas juče bio državni nacionalni praznik, jako bitan i Linden, tako da bih htio, a znam da ovdje ima velika populacija Makedonaca u Puli, ja bih htio da čestitam svima njima praznik i Linden, 2. avgust, tako da osjećajte se lepo, uživajte, poštujemo državu u kojoj smo rođeni i vidimo se večeras.
0: Vidimo se večeras. Hvala ti i to još jednom. Drago mi da smo se sreli. Vidimo se večeras sigurno. Malo bi te tvoje enciklopedije me zanimali, šta si se napravio, te ploče. Imaš izdavačku kuću za one koje te zanima, Corpus Delicti, je tako?
1: Da, od 25 LP.
0: To nije ovaj agencija za, kako se kaže to, detektivska, jer mi zvuči kao detektivska
1: agencija. I to je muzička priča, ali ajde, eto, to je pa vezano reci, za Sloveniju da. Više nego za Pulu. Inače, meni je sve u životu vezano za muziku, tako da ja nemam šta. Pula mi je jedan od gradova koji jako volim, koji se jako uticali pulska scena, osobito Kud Idioti su moji najbolji band ikad ever. I to mi je jako draga priča. Bio sam ja davno ovdje, 98. na Monte Paradizu. Monte Paradizu su isto prijatelji.
0: Baš prije neki dan je završio još jedan
1: festival. Bio sam ja. Tako da, a sad trenutno radim ovu malu turneju po Hrvatskoj. Bio u Zagrebu, bio u Rijeci, sad Pula, poslije jedan Split i Dubrovnik, promoviše makedonsku kulturu. Pred 2 godine sam bio i sam radio po Americi, gdje god ima Makedonaca i voljni da čuju istoriju makedonske rock muzike. Ja putujem i
0: mislim, super to zvuči, veliki entuzijazam, baš mi je drago.
1: Pa da. Jeste. Kažem ti, to je ono što volim i još uvijek smetam i siguran sam u to da makedonska muzika još nije predstavljena onako kako treba za da bude shvaćena u potpunosti, znači njen kvalitet pre svega.
0: Da.
1: Kvantitet ne pričam, ipak smo mala država, nemamo toliko kvantiteta, ali da imamo 10 bendova koje, evo nismo pomenuli Kirila Đajkovskog, koji sam siguran da je nastupao sigurno ovdje, jedan od najboljih elektronskih autora. Imamo za svaki muzički žanr poneki izvanredan bend, nažalost nemamo kvantiteta i ta medijska pažnja, nažalost, mi nemamo isto kao evo u Hrvatskoj, znam da postoji Export Office koji radi na tome da promoviše hrvatsku kulturu van granica Hrvatske. Mi Makedonija nemamo, evo Ministarstvo kulture tu je negdje, borimo se.
0: Šta da... nemate turističku zajednicu tamo?
1: Pa turističku imamo, ali...
0: A ne možete bez turističke zajednice.
1: Imamo turističku
0: zajednicu.
1: Gdje
0: je to turizam bez turističke? Reci.
1: Jeste, ali turistička zajednica baš puno rock'n'rolla interesuje.
0: Da, oni nisu rockeri, oni više su ovako.
1: Njima
0: malo,
1: teško možeš objasniti
0: oni
1: da...
0: Oni su soft metal, da. Reci.
1: Da rock'n'roll može da im donese ili festivale.
0: Naravno da može kada je dio identiteta i svega onoga što vi imate kroz kulturu i sve ostalo. Tako da, pa, to bi trebalo tako spojiti. Da.
1: Treba spojiti, ali ja sam uporan na tome da makedonski identitet nije jedino privilegija da bude poistovjećivan sa folklorom i sa etnom muzikom, već i urbana kultura i rock'n'roll je isto dio makedonskog identiteta.
0: Sve istina. Gle, spremio sam ovdje Anastaziju Before the Rain, ali moram dalje. Mizar i Kiril Đajkovski u remiksu Jungle Shadow, Filipa Motovunska ovdje kod nas, tako da vidimo se večeras u 21 sat u Rock Galeriji.
1: Sve najbolje.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina,
1: jedina
0: malena,
1: malena,
0: volim te, sakam te.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sun.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Jedno možemo spomenuti sutrašnje gostovanje u 12 sati. Ono će biti Maja Užarević. Predstavit ćemo nove najvažnije aktivnosti u Valdorfskoj školi Vodnjana.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i izločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

zabili ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam dokna, dobar je dan, čista košulja.

zima, te sam sada slatku malu kuju. A izgledala je prije kod soflek, prikopčan na struju. Ličila je više na neurednu trokutovu bradu, u kojoj je neko zloban zapalil petardu. A imam ja

I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Da, čitam sada o toj opasnosti od sunca i rak kože kao poremećaj koji je izazvan izlaganjem suncu. Mada teorija ima da rak kože nije strogo uvjetovan suncem. Ima tu jako puno parametara i u našim životima i okolini koji mogu biti jako jači, a onda sunce samo ga onako rokne iza čoška i onda imaš rak kože. Uglavnom, u početku 19. stoljeća, kad čitam ovaj mali članak, sam nekako razumio kao izumio je. Pazi, ovo je cip je René Theophile Hyacinthe Lenec, tako se zvao tip, izumio je rak kože. U stvari nije izumio rak kože, nego je izumio, šta je izumio? Stetoskop. Šta je stetoskop? Ja sam mislim da je stetoskop ono za slušanje na kožište. Kako, aha, nema veze u stvari stetoskop sa otkrićem raka kože, nego sa tim likom. Znači, isti lik je izmislio, izumio stetoskop i pored toga je otkrio da, vidiš ga, Theophile René Lenec. Znamo, čuli smo za njega, očisto da se podsjetimo malo, dakle, mjesec zaštite od sunca, preporuke za boravljenje, sad je to vrijeme, sad je to ono naj, što kažem, opasnije. Čuvajte se ljudi, što ćemo.

kaže za najhidratantnije voće koje možemo unijeti u ovim toplim danima. Zabilježeno je, naravno. Guinnessova knjiga rekorda je u principu neke običaje ili neke stvari koje se dešavale negdje, lokalno, pa je neko nešto napravio, stvorilo međunarodnu famu, tako da danas imamo, pazite, rekord, Guinnessov rekord u najtežoj lubenici. I onda se tamo uz taj rekord postave neka pravila. Da, šta znači pravila? Da ne smiješ sa špricom još vode dodati da bi bila teža, ne znam, recimo. Uglavnom, da, ima komisija koja dođe, provjeri, izvaže i imaš u Guinnessovoj knjizi rekorda najtežu lubenicu. Mislim, s čime si zaslužan da imaš najtežu lubenicu u životu, sunce ti, da tvoje ime piše negdje u knjizi. Kao on ima najtežu lubenicu koja me dostače. Uglavnom, 159 kila, pa s tim misli, dođi i ukradi. Ne ide, da. 159 kila uzgojio je Chris Kent, čovječe. Skoro Kent Clark u SAD-u. Da, da. Prema Guinnessovom iz 2025. Da, prije toga bilo je i 122 kila rekord. Tako da. Uglavnom, drži ga 159 kila već par godina. Taj Amerikan.

Znam pljuvanje koštica lubenice. To je ona Guinnessova knjiga rekorda koja je popularizirala totalne neke interne lokalne tradicije, šta za negdje. I raširila se i postala ono totalna disciplina za sebe. Odjedno svi pliju koštice po nekim pravilima, imamo rekordere. Nema zezanja. Da, da, da. Ne znam koliki rekord. 32 metra, evo.

kikiriki nije orašasti plod. Da, mahunarka. Kikiriki je mahunarka. Kokos botanički je koštunica, iako ga zdravstvena organizacija ili otak su nešto djelili, ne dijele u tu kategoriju orašasti. Linda Badem je koštunjiče ovoće, ali botanički je on srodan breskvi i trešnji, ali se regulatorno tretira kao orašasti. S time da sjemenke, i to ono suncokreteva, čija, lan, one ne spadaju u orašaste, one su sjemenke. Sezam, ne, ne, sezam je ništa, nisi orašast. E sad, imamo i tu lokalno pinjole. E sad kažu, to je golo sjemenica, razumiješ, botanički, nisu... Da, da, kola nut, ste čuli za kola nut, kako ne? Karuka, Panija, da, da, a spada je u biti pod manje vrste, nekako ti spade, ma, nekako će ne spade, moraš da se voda.

Je, neki kažu, bilo je vruće i prije, ali ne sjećam se, mislim, bada sad kada to izgovaraju, ne znam, 50-godišnji rekordi tih vodostaja niskih po Mađarskoj, zapravo po Evropi, svugdje malo fali vode, kad to sve što isparilo padne, majko, ili koji će to biti Armagedon. Da, tako da da, sada je vrhunac tog toplinskog vala, te temperature kod nas do 40, po Evropi ludnica, nisu, pogotovo gore na sjeveru, nije tamo baš tako toplo inače. Te noćne su zanimljive, da ti po noći ne padne ispod 24-25, te dnevne je kod nas tu i do 34-35, danas je bilo zanimljivo unutrašnjost Istre, da ono, pazi na ono, 39-40, da, vruće je i čuvajte se, hidratacija je sad tu ona priča koja se kasno prepozna. Nemamo svi naviku piti vode i voditi računa na taj način. Treba popiti te 4, 5, 6 koliko čaša vode. Nije piva, hidratacija. Dakle, ima tih legendnih priča, ali dajte ljudi, vodite računa o sebi i svojima.

Na današnji dan 1942. godine, sad već nekako poznate, Kolumbo, da, uplovio je, izmislio je Ameriku, da. Da, njegov admiralski brod zvao se Santa Maria, 22 metra je bio dugačak, sad ako imate predodžbu, nije to veliko. Eto sad ono 100-metarski brod, 22 metra, 3 albora, 3 jarbola, 40 članova posade. 40 članova, a dobro, to je visok brod bio, koliko možda imao, 2 palube, 3 nešto. Tiče 140 ljudi, 20 metara. Karavela druga bila je Pinta, a treći je bio Ninja. Posada je bila šarolika, 30 monara, bili su Kolumbovi prijatelji, zatim kućne sluge, dodijeljeni kraljevi, časnici. Većina članova posada bili su mornari i kormilari, ali dio posade činili su i amnestirani zatvorenici. 3. kolovoza 1942. godine odgurnuli su se

osim filma i same te kino distribucije i zarade od kina, očekuju još 3 milijarde koje su to cifre? 3 milijarde dolara od ostalih stvari vezani za, za da, uopće ne znam šta su to igračke, šta, šta prodaju, majice sad. Kad ćeš kupiti majicu od novog Spider-Mana, da je novog Spider-Mana, da je novog Spider-Mana, sa Spider-Mana. To ne znam da li ima generacija mladih ili tih trendovskih kojima je ono furka, sad je Spider-Man i Brand New Day. Kao što su nekad imali Maidenes po albumima, tako sad imaš majice Spider-Mana za svaki film koji je bio ono, i onda se sretiš neko, opa, i ti si gledao ovaj Brand New Day, a ovaj kaže, a ti si gledao Endgame, a ovaj kaže, ne, ne, ne, No Way Home. Kako se zove, da? Ok, uglavnom Odisej Christophera Nolana je izašao, kaže također glume Tom Holland i Zendaya, dakle ti glume, da, oni glume i Spider-Manu. Da, da. Tako da, da, to su ti blockbusteri, ali evo, krenula je ta velika promocija Spider-Mana, zanimljivo da su baš u taj čas, baš u ovo vrijeme od kako je film krenuo, krenula je velika akcija o McDonald'su posvećena tim dječjem programu, igračkama i u biti vezan taj onaj Happy Meal za Spider-Mana i njegove ruksake.

0: znaš, da, jesi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.